0: سلامي
1: ما شاء الله ما شاء الله يمن وحب ورحم نانكي نيو نانكي بالي خلاص هاب اك نيو خامتاني موي حاج مود مالسي سونا دابل كبي نك مدام سي موم موي رياليزي واي موم دافا مين دافا ورا فاي باسكو نيمي نمو كونتان ني موم ما شاء الله مي اك نييب نيو خامتاني نيغي كونتان ماغي زيار سما ياجي سي كيرغا مير باتيلي موم طالب شيخ لا موم ميغي كونيكتيو دي سيتان كيغي خامتاني موي حاج مودا mo kay fatali litre ndom bind ñi dugg ci buntu bu am solo parce que jibril alayhi salam bi nga xamanteni pour la première fois mu connecté ak yusuf salam xawa jaxaso ci en tant que nit ba wacc nan zambeluni dasiruni dafa mel nak sunu mam imam lay duggalat ñu attention jibril bobu nak amna ay yoon yu bari yu mu ñew waye nak pour ngeen comprendre privilège bi yusuf salam nak xamale la nga yaay imam
2: waaw xam nga limay wax legi point imam sel hajma radhiallahu anhu évoqué ci chapitre bi deuxième bi moy le nombre de fois yi nga xamanteni sidna jibril alayhi salam ñew na set ci ko yonenti yi ko ne nak mën nga noter pour nga xam ñaata yon la yonenti bu ci ne ci yonenti yi recevoir jibril ndax du yonenti yep ko recevoir khuz
1: ray
2: adama nadala ar-ruhul amin ala ruslin urattibu kay ujza bi nadmihim الحمل نانا
1: وي
2: خوز برانوت جيل جيلال سكيت اك سبي nga bind
1: ndaysan
2: ma wax la limu yi sidna jibril alayhi salatu wassalam dem seti ay yonen ci ndigalu borom bi alayhi salatu wassalam ci ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala man mi nak ma ngi jiem pour dema def effort wayal la lolo defal lako en poésie def ko ci ay ver ta ñaakar yalla fayma ci way bu makoy way di jangalel li yaronte bi alayhi salatu wassalam
1: ngeureumal
2: yalla rek la ci bëgg mëna alhaj malik
1: ma sha Allah
2: dal ni yabun li adama nunun fali nuhin thumma ta thumma musa li ibrahima addu bami bo jangul khilas tiwawon degg sa arab bo ñewé da ngay jang beet ba paré nan pawel bu wax fi
1: ngay reer li wañu reer mu meur

0: 12 fois.
1: Amma yabun way yabun ya 10 ba 2. Yabun li adama. Nunun 50 fali nuhin ñelna sidna nuh alayhi salam
0: nunun summata
1: nunun dedet nunun
0: way
1: nun 50
0: way
1: fali nuh nun 50 lam
0: anun kay jange
1: summata
0: wa
1: top 400 fali musa
0: anun kay jange
1: summata summa musa
0: degnal bax doni nunun summata
1: boko defé da ngay djum 450 ngay wax après nga ni kini
0: fali nuh
1: walu balaga
0: way
1: méthode bu xoot la ci balaga
0: deug la
1: muni li ibrahima sidna ibrahim khalilura ana mom kom moy khalitu yalla xana yalla do na yoni jibril bu bari ci mom
0: yesam
1: mam mo do ni addu bani mom 42 fois le recevoir jibril mom sidna ibrahim alayhi
0: salam
1: mom mi nga xamanteni mom la yaronte bi alayhi salatu wassalam mom la yalla wax ni royal ma sidna ibrahim
0: yesam
1: ndax lutax mom kasse da fa representer une communauté inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin mom 42 fois dalul li idrissa idriss nak ñi may jang ak bëgg jang motax mu demone bu tuddé ko idriss
0: muy firi
1: moy ki nga xamanteni tout son temps toute sa vie da ko consacrer à la recherche jang deful lenen topul lenen nangam sangam
0: pendant dundum lepp
1: jang rek
0: exclusivement
1: motax suñu wayjur wi baye idrissa ay deful law atana
0: wa nasara ñi koy ziar
1: mom tam exclusivement jang rek
0: ma jël na lo ci trondo
1: waw
0: deksan
1: mom jang rek ko sama jangal khilas bi
0: deksan
1: ak lu mam seydou hadj malik bind nak
0: deksan
1: ginnaw bi ma jangale alquran
0: deksan
1: ndax momako dalal joxon na ma yenen oustaz ginnaw ci ke mu jelat ma jangalat ma jangal ma luma xam ci sharia bi
0: machallah
1: misbahu salik la mujj dal ci mom alhamdulillah la
0: nek
1: asma ak yeb waye yit lu ma modou bind ba ci khilas bo mako jangal
0: kon ni ngi ziar sunu serigne haj idrissa sek nek ki nga xamantene moy wayjur bu gor bu sunu serigne mi nga xamantene moy ñi wétéré moy haj mawd malik sek dalul
1: idriss sidna idriss alayhi salam ñent yoon le recevoir sidna jibril isa sidna isa alayhi salam Isa ibn Maryam
0: oui
1: hadha laqna ya 10 fois le recevoir hada dan ci lim walil habibi el hadj malik mo nebind
0: ndaysan
1: amna sama ay xalé yo xamanteni sama ay rak ma ngi len di nuyu de passage
0: ndaysan
1: dañu musa wax ak ay xalé ni len ku ci yalla dimbali ngay tag yonent bi ci bind sey hadj malik bu taxé nga gis sa bop demel nga sétat sa bop du ya meuna way de Seydil Hadj Malik la yalla moy mu meuna bind balé mu bind kuko way mu neex kon la kuko wayal fexel bam jema mel mom mi bind ni mu mel ak ni mu sopol yenen
0: kon profond la bi texte bi la
1: waaw
0: ok
1: muni walil habibi ñel na soppeb yalla bi kadun
0: oui
1: sona lay firi
0: oui lesan
1: jibril baye bi yim don def digentem yalla ak yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril dem na ba sentir ci ciona ci buñ ko mënal wax moy dafa baye bi dafa bari ba mom dafa muju sonu ci waxin
0: deug la
1: mais sonul parce que mom toujours buy ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yakamtina yeksi ndax lim fi fekk
0: deug la
1: bu delo yi yakamtina yegg pour ñu yoni wat
0: deug la
1: te li graw moy nañu baye xel ni Jibril mo doon indi message bu mais mënul décoder le message
0: Allahu akbar aha c'est vrai hein parce que facteur bu ñu indi lettre mais mën na am
1: bañam le contenu
0: ngay gongo
1: ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا بام جيخ مي يونس عليه الصلاه والسلام يالا دا فا نيك لا تعجل به لولا سخلو لا اعوذ بالله من الشيطان لا تعجل به لسانك
0: لتعجل به لا تحرك
1: لا تحرك بوك موي بول يكامتي سلام لا تحرك به لسانك
0: لتعجل
1: به بو ميساج دي نيوي جيل سا تان غا دير كو كوم نين كو بغي دي بول يكام لا تحرك به لسانك لتعجل به لوتخ ان علينا جمعه وقرانه fa idha qara'nahu mom bu ñewé dala jox message mom jibril fatabi qur'an
0: machallah
1: deglul mu wax la nga deg mémoriser mu dem
0: c'est mécanique ok
1: légui nak mom bu démé mom jibril bu dess yalla ak yoon ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam thumma inna alayna bayan